0: în Dunghiu. Don Geto al aire.
1: This is Portland.
2: Blackstown, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. Don Geto al aire.